0: bela sa
1: Edoko bela reforma
0: Na o tado mo gonya ye nyani Aun de na nyani ba de koro pa oye Amara fo mo gonya ye nyani ye japo ite soro ni do ma nyani Amara fo